zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš sretnem.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
1: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudi li?
2: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Situacija sa požarima u Srpskoj konkretno trenutno je najteža u Trebinju. Na telefonskoj liniji je Miloš Vučerović, komandir vatrogasnog društva Lasta Trebinje. Dobro jutro, gospodine Vučeroviću.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je jutros situacija na požarištima?
1: Jutros stanje.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj. Ustaj, zakasnit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Preračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Marketing. Za zdravu i zbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: Ajmo da nastaviti u dobrom raspoloženju poslije TAP 011, zašto ne bi sa našim Zrkovcima popunili nekoliko narednih minuta. Dobro jutro, Zrk.
1: Vi slušate Zrk.

0: laku noć. Laku noć. Hristos voskrese.
1: Devetnaest je minuta do 9 časova, privodimo lagano razbudilnika, još malo pa ćemo u ovom terminu buditi naše najmlađe slušaoce, ali već ubrzo kad krene škola vraćamo se na stari u 10 do 7. Dok je raspust, neka malo duže spavaju. Dobro jutro, djeco.

0: se mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Dobro jutro, dragi moji drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta ispričat ću vam priču Princezine cipele. Draga deco, otkriću vam jednu tajnu, ali vi je nemojte nikome reći, jer ovo je baš prava tajna. Svake večeri jednu princezu su zatvarali i zaključavali samo u sobi, a ujutru bi njene cipele bile izlizane od silnog igranja. Niko nije umeo da objasni kako to da se cipele izližu ako devojka ne napušta sobu. Kralj ponudi veliku nagradu onom ko reši ovu zagonetku. Probali su mnogi, ali uzalud. Onda dođe mladić koji je mogao da postane nevidljiv zahvaljujući mantilu koju mu je poklonila njegova majka čarobnica. Uveče bi se mladić sakrio pored kreveta usnule devojke, a pošto je bio nevidljiv, nikoga nije mogao primijetiti. Usred noći, princeza bi ustala kao kakva mesečerka i uvukla u jedan tajni prolaz između zidova. Mladić nije mogao da odoli, nego ju je pratio. Prolazili su kroz neki tajanstveni park pod zemljom. Na kraju jedne dugačke ulice, u punom sjaju, svetleo je zamak u kojem je princezu čekao princ noći. I tako bi njih dvoje počeli da igraju i plesali bi i igrali tako celu noć. Kad su osvit jedne zore devojka vratila kući, čekao ju je otac kojem je nevidljivi mladić odao njenu tajnu. Njegova majka, čarobnica, oslobodila ju je čini zauvek.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je Srni povodom predstojećeg sabora boračke populacije na Hampijesku da je jako značajno da se srpski narod okuplja, naročito nekadašnji borci koji su odbranili Republiku Srpsku. Važno je da se ljudi koji su preživjeli i odbranili našu Republiku Srpsku okupljaju, jer zbog njih mi danas živimo u miru i slobodi, rekla je Graočeva. Prema njenim rečima, značajno je da se generacijama koje se rastasavaju, a ne pamte ratne događaje i sve ono što je zadesilo Srbe na ovim prostorima, prenosi kultura sjećanja. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Odbranili smo sve kritične tačke koje su se približile selima i trebinskom naselju Gučine, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje. Vatrogasci su se noćas žestoko borili s vatrom jer se približila gradu. Da smo tu popustili, bila bi katastrofa, kaže Kašiković. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Do i Željevo, ali su ga ugasili mještani. Od jutro se dejstvo i helikopter oruženih snaga BiH. I pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom u Srbiji, ekipe vatrogasaca spasilaca i Bruno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija ipak nešto stabilnija. Ruski protipožarni avion Iljušin nastavlja s gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio skoro milion litara vode. Tri dana je gasio požare u Deliblatskoj peščari, tokom vikenda bio angažovan na Stolovima, a potom je dejstvovao u Lukovu kod Vranja. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno. Naftna i energetska kriza u svijetu ne jenjava i pored problema na tržištu nafte, sve izraženiji postoji poremećaj na tržištu električne energije. Zbog suše i niskih vodostaja, pojedine evropske nuklearne elektrane ne mogu da rade punim kapacitetom, što se posebno odražava na zemlje centralne i jugoistočne Evrope. Ekspert za energetsku politiku Jelica Putniković ocjenio da se o energetskoj krizi danas govori više nego tokom pandemije koronavirusa i nakon početka rata u Ukrajini. Rast cijena energenata, kaže, sve više zabrinjava građane, posebno nakon poskupljenja električne energije na berzama. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac posjetit će danas Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. U okviru posjete planiran je sastanak sa rukovodstvom Univerzitetskog kliničkog centra, ministrom zdravlja Alenom Šeranićem i predstavnicima Centra za radioterapiju Afidea. Nakon toga oni će obići Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Centar za radioterapiju, Zavod za kliničku radiologiju, te novi objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom. Prognoza vremena. Prijepodne umjereno, ponegdje pretežno oblačno, uglavnom suvo. Tokom dana sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. Temperatura danas od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Komunalnom preduzeću u Trebinju predato je na upotrebu 20 novih standardnih kontejnera i 3 podzemna kontejnera za komunalni otpad. Sredstva u vrijednosti od oko 100.000 konvertibilnih maraka obezbijedilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Evo šta su prilikom primopredaje opreme rekli direktor komunalnog preduzeća Milan Mandrapa, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
1: Nama kao preduzeću ovo znači mnogo, obzirom imamo dugoročnu strategiju da ovu nižu gradsku zonu u potpunosti pokrijemo ovim posudama od 5 metara kubni, što mi činimo, ukoliko ćemo ih imati sada negdje oko 20, radimo na tome sa nadležnim odjeljenjem da investitor, obzirom da naš grad doživljava, da kažem, jednu ekspanziju gradnje, da svi investitori budu u obavezi da upravo nabave ovu vrstu kontejnera i mi se za to i pripremamo. Malo prije ministar rekao da će nas podržati naravno u realizaciji projekta nabavke novog vozila i neki desetak kontejnera, čemu se naravno radujem.
2: Ostaje ključno pitanje, o tome smo razgovarali, da sa nivoa institucija Bosne i Hercegovine, onim resorom koji upravlja Ministarstvo spoljne trgovine, da pokušamo obezbijedimo dodatna sredstva kada je u pitanju ekološka, rekao bih prije svega sanacija onoga što je

0: potpuno vidljivu u gradu Trebinje, a to je gradska deponija, i procjenjujemo da ćemo raditi kroz jedan projekat koji je već odobren u Bosni i Hercegovini, cirka 14,7 miliona dolara, da pokušamo obezbijemo sredstva kako bismo fazno radili, a kako bismo generalno radili, rekao bih prije svega, na jednom modernom sistemu uništavanja otpada u gradu Trebinje.
1: A isto tako ono što nam je veoma značajno, da gdje postoje prilike i mogućnosti da što više ugradimo ili podzemnih ili polupodzemnih kontejnera. Oni imaju značajno veću zapreminu i ono što je jako značajno i estetski su dosta, da kažem, ljepši, s obzirom da smo i turistički grad, da ne bi došlo do, kažem, nagomilavanja smeća oko kontejnera. Upravo ovo je prilika da se može na jednom mjestu dosta više smeća deponovati. Kao što ste i čuli, naše trenutno vozilo može da iznese kompletan dio od kontejnera koji su trenutno instalirani i može još da se instalira tih kontejnera. Evo, kao što ste čuli, ima obećanje i naravno, što ne sumnjamo, da ćemo u narednom periodu zajedničkim sredstvima pokušati obezbijeti dodatnih 10 kontejnera kako bi, da kažem, imali što više instaliranih na području grada Trebinja, samim tim Trebinje da bi bilo još čistije.

0: Uspostavljanje profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice u Vlasenici bila je tema sastanka vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Borisa Trninića sa načelnikom ove opštine Miroslavom Kraljevićem i predstavnicima Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Trninić je istakao da je važno da Vlasenica dobije profesionalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu, dok je Kraljević poručio da su u opštini potrebni hrabri i dobro obučeni ljudi, spremni da reaguju u najkritičnijim situacijama. Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković rekao je da će savez učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi budući pripadnici nove jedinice bili adekvatno edukovani i osposobljeni za obavljanje ovog odgovornog posla.
1: Vlada Republike Srpske preko civilne zaštite je uložila preko 20 miliona u teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice i Republička uprava preko raznih projekata preko 3 miliona će uložiti u teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice.
2: Mi u suštini imamo određenu opremu, imamo i faktičko ljudstvo. Po mom viđenju potrebno je samo to formalno pravno kanalisati, dalje neće biti problema. Kao što znate da su ovo vremena gdje je neophodno imati takve, da ne kažem, formacije ili vatrogasne jedinice, da li dobrovoljne ili profesionalne, u svakom smislu moramo imati iznad svega obučene ljude, hrabre, koji su spremni otići, da ne kažem, u najkritičnijim momentima i situacijama na određene pozicije ili tačke gdje su ugroženi ljudski život i dobra.
3: Cilj nam je da i ova opština ima organizovanu zaštitu od požara, da jednostavno ono što je definisano zakonom zaštite od požara imamo na terenu. Bez organizovane vatrogasno-spasilačke službe ne možemo ni očekivati adekvatnu zaštitu stanovništva i njihove imovine, tako da je sigurno ovo jedan prvi korak ka realizaciji ovoga, da kažemo, projekta na neki način, kako bi i ova opština imala ono što zaslužuje. Ispred Vatrogasnog saveza mi ćemo uraditi sve ono što je do nas, da edukujemo i obučimo buduće vatrogasce u okviru te nove vatrogasno-spasilačke jedinice, tako da ćemo sigurno pružiti maksimum podršku rukovodstvu opštine Vlasenica.

0: Fakultet na kome se izučava filozofija ili filosofija zove se filozofski. Gimnazijski predmet koji se bavi filozofijom ili filosofijom zove se filozofija. Udžbenik iz kojeg đaci uče o čuvenim filozofima ili filosofima zove se filozofija. Predmetni nastavnik koji im objašnjava pojmove iz filozofije ili filosofije ima zvanje profesora filozofije. U žargonu učenici ga zovu filozof, a svi oni, valjda još od vremena prvih prevoda sa grčkog i latinskog, podeljeni su u dva skoro nepomirljiva tabora, filozofski i filosofski. Bitka za ključno slovo S ili Z traje i danas, a poligon za najžešće obračune sa slavskih ručkova, prijateljskih sedeljki i neobaveznih ćaskanja sa lektorima preselio se na internet. A tamo, koliko mogu da pročitam, pravopisnim rešenjem niko nije zadovoljan.
1: U pravopisnom rečniku navedeni su ispravni oblici filozof, filozofija, filozofirati, filozofski, uz napomenu da se u stručnim tekstovima često mogu sresti i oblici filosof, filosofija, s. Dakle, mogu se sresti, nisu nepravilni, ali pravopisci daju prednost oblicima koji u pravopisnoj tradiciji imaju kontinuitet, filozof i filozofija s.
2: Srpski na srpskom.
0: Čim se svaki naš fakultet na kome se izučava filozofija zove filozofski, za mene nema dileme koji je oblik pravilan, ali ne razumijem o kakvom je kontinuitetu reč. Kad se rasprave o tome da li je pravilno reći filozofije ili filosofija, nikad nisu okončale.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Vijesti su u 14, nakon toga emisija narodne muzike Silen Konac, u studiju domaćin Daniel Šarić. Mi vas srdačno pozdravljamo. Slaviša Kovjenić je tonski realizovao emisiju. Muziku smo slušali po izboru urednika Igora Divljaka. Ja sam Stanislav Ljubojević. 8 minuta do 14 časova. Svako dobro.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte.

14 je časova i 14 minuta. Evo nas, poštovani slušalci, na startu igre Zagonetka, Odgonetka. I danas će biti zanimljivo i danas će biti veselo. Da imate šta odgonetati, potrudio se naš dragi drugar Čika Vladimir Antonić iz Našica. Čovjek umije da ih lije, ljudske ili krokodilske, u slučaju da ga nešto boli ili za nešto moli. Tako glasi pitanje za danas, 339989, pozivni 051 ili besplatan broj telefona Radi Republike Srpske 08-005-03-08. Čovjek umije da ih lije, ljudske ili krokodilske, u slučaju da ga nešto boli ili za nešto moli. Vi pronađite odgovor i nama ga dojavite.

Kao što smo najavili u uvodu emisije, danas vam čitamo aforizme Momčila Koprivice. Sa ženom sam neraskidivo vezan, niko ne popušta. Bio je ateista, ali su mu sudili na pravdi Boga. Jedina živa istina u našim novinama su

sakri me tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaša i naša večerašnja gošća je Marina Milev, akademski slikar, profesorka likovne kulture, kao i grafički dizajner. Gospođo Milev, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Hvala na pozivu.
0: Kada ste počeli da se bavite slikarstvom? To je vaša primarni vaš poziv.
1: Da. Pa to je malo ovako, kako da kažem, malo čudno pitanje, zato što, posebno kad pitate umetnika kad ste počeli, zato što u stvari svi mi počnemo, mislim svi crtamo, slikamo kad smo mali, samo što neki odustanu od toga, a neki samo nastave, tako da mogu da kažem od uvek, jel? Pošto nisam odustala od toga, ali recimo da ja ističem kao neki sedmi razred, sjećam se da sam bila kad sam poželjela, ne znam odakle mi ta informacija, da ja se bavim baš time da budem slikar i da upišem likovnu akademiju. Mislim, ja sam ovako iz jednog manjeg grada.
0: Rođeni ste u Boru?
1: U Boru sam rođena, sad za one koji ne znaju gde je Bor, to je na istoku Srbije, jedno tako industrijsko mesto, poznato po rudniku zlata i bakra. I tako da nije bilo tu puno umetnosti, nema ni danas, sve nekako više vezano za tu industriju i tako. Ali eto, ja sam nekako došla tako do nekih crteža, nekih starih ljudi, slika videla, to me nekako povuklo. I recimo da u startu sam više bila, to pričam još u periodu osnovne škole.
0: Jasno, još oko tog sedmog razreda.
1: Da me nekako interesovala karikatura i ono što je tada bilo, a i danas, i to se vidi kroz te moje radove, jeste strip. Ja imam starijeg brata i mi smo tada još skupljali te neke stripove i čitali i mislim, ja sam ostala u tome nekako i dalje mi je taj vid izražavanja mnogo interesantan, mada se ne bavim stripom, ali konzumiram.
0: I dalje taj strip, da.
1: Da.
0: To je bilo još u osnovnoj školi, znači, ali ja sam čitala neki vaš godišnjak ili ne znam kako se to zove, pa kao istaknuti gimnazijalci. Vi ste vi upisali tu vašu želju koja se tad pojavila kad vam je neka profesorka predavala nešto, vi ste tad osjetili da zaista želite da budete slikarka. Sjećate li se tog teksta?
1: Ma sjećam se, kako ne. Kažem, posle osnovne škole ja sam imala tu sreću da se u Boru pojavio jedan umetnik, mislim on je bio tu, ali pojavila se Zoran Stanković. On je ovako jedan dobar akvarelista i on je predavao po nekim školama. U to vreme se pri Centru za kulturu otvorila baš škola za likovne talente. Ja sam tad baš krenula u srednju školu i tako se desilo, imala sam tu sreću u stvari da je kroz taj period srednje škole u stvari postojala ta škola i ja sam tamo išla i meni je taj period jako bio bitan za tu neku osnovu. On je bio jako dobar slikar i jako dobru osnovu je dao ljudima, odnosno deci koje su se tada tu pojavila. I posle moje srednje škole je zatvorena ta škola, tako da kao
0: da, trajalo je kratko, je li tako?
1: Kratko,
0: nešto,
1: ali ja sam
0: godine,
1: da, uspjela da iskoristim taj period i kažem da mi je to mnogo kasnije značilo, jer kažem, nije bilo mislim, to je vreme ono i bez interneta i tako, nisam ja mogla, ne znam kako bih drugačije u stvari.
0: Da, nije bilo sve tako dostupno.
1: Da, nisam mogla da nađem nekog ko bi me spremao za akademiju, za upis, jer mislim i tada i sada malo je teže upisati tu akademiju iz razloga što jako malo ljudi se prima tamo.
0: Tako je, uvijek ima mnogo zainteresovanih.
1: Da.
0: Ali evo, nakon srednje vi ste upisali Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, a zatim i Akademiju likovnih umetnosti u Novom Sadu. Znači,
1: da,
0: vi ste ostali na tom kolosijeku, da tako kažemo.
1: Prvo, znači, bila gimnazija, to mi je nekako bilo ajde, kao šta ću kad nema umetničke škole, onda kao gimnazija ipak daje tu neku širinu i tako, ali sa tom idejom da posle gimnazije odem za Beograd i recimo tamo bude probam tu likovnu akademiju. I ja i jesam probala, ali

0: Isprve nisam prošla, ali sam prošla, znači uporedo sam probala višu umetničku i akademiju i onda upala sam na tu višu umetničku. I sad to je trajalo 2 godine, meni je to tako proletelo nekako, ne znam.
1: Koliko je to uticalo ta škola na vaš recimo slikarski rad?
0: Pa bilo je tu i crtanja i slikanja i nekog aranžiranja i tako nekih predmeta interesantnih, ali kažem nekako mi je bilo kratko, nedovoljno mi je bilo. I kad se završilo nekako sam mislila, pa nije to, treba mi još nešto, nije, tek sam počela.
1: I onda ste odlučili da upišete akademiju.
0: Da,
1: da,
0: da.
1: Likovnu
0: akademiju. I baš se sećam taj neki posljednji dan na toj višoj školi. Mislim, mi smo tako čistili te godine u junu, to je nekako išlo. Ja sedim i baš razmišljam o tome kao čekaj kako sad ovo gotovo, još nisam ni počela. Ispred mene sedi koleginica koja je baš iz Novog Sada. Ja pre toga nikad nisam ni bila u Novom Sadu. I ja je pitam kako je tamo, kako se živi, kako je nešto oko fakulteta, nemam pojma, ona mi tako sve nešto lepo priča i meni padne na pamet kao pa eto možda ne bi morala bude Beograd, kao eto to sam probala, što ne bi otišla za Novi Sad. I tako, eto, na slepo, niti sam nekog znala, niti sam nekad bila pre toga u Novom Sadu, sveća se kad sam stigla autobusom, imala sam jednog prijatelja iz Bora, znala sam da je on u to vreme bio u Novom Sadu, kontaktirala sam ga i on me čekao na stanici, tako stoji, pravi onog ždrala od papira. Čeka bi i on je bio samo tu dan ili dva još. Upoznao me tu sa nekim prijateljima i prespavala sam tamo kod njih. Sutradan sam odmah išla, tražila stan. Sećam se da sam našla stan, platila ga i otišla opet po te svoje stvari. I onda nisam znala da se snađem, da se vratim u taj stan. Nisam znala gde je bio. Pa tu kao traži, ne znam, opet zovem tog nekog čovjeka koji mi snajmi stan. I tako, I onda sam imala tu taj period celo leto kao da nađem nekog ko bi me spremao za akademiju. I čula sam tako gore na tvrđavi, ima tih nekih ateljeja, tamo su neki slikari. I onda sam ja tako sama išla gore od jednog do drugog ateljeja, pitala je li ima tu neki profesor koji sprema za akademiju. I onda su me svi slali ka jednom nekom tamo posljednjem, to bio neki profesor Jelač. I tako došla sam tamo, on kaže pa jel imaš ti nešto od radova kod sebe, kažem pa nemam ništa, imam ove karikaturice, imala sam neki blokčić sa radovima, to gleda pa kaže pa ne može to, ipak ja spremam godinama ljude za to, kako sad ti tu imaš 2 mjeseca, ništa. Međutim, ostanem ja tu sa njim da pričam, neću da odem.
1: Ne odustajete
0: ne
1: tako
0: odustajem,
1: lako.
0: Da. I onda smo tako nešto tu ćaskali, ne znam, prošlo neko vreme. Pa kaže, ajde, idi tamo, sedi nešto, slikaj. I sednem ja tamo, odradim tu neku sliku. Pa kažem, pa šta da slikam? Pa nađi tu nešto, neku mrtvu prirodu. Kao. I onda super je ispala ta slika. I na kraju, posle par sati, kaže, pa dobro, ajde, sviđaš mi se ti, Gari. Oni su tad svi zvali jedni drugi Gari. Kao, ajde, budi tu, radi. Mislim, on je imao određene dane kad se radi, kad imate modeli, kad dolaze ljudi da rade. Ali meni je dao, pošto ja nemam ništa spremno, dao mi je ključ kao, možeš ti tu svaki dan da dolaziš, da radiš, snađi se.
1: Ključ ateljeja.
0: Da, da, da. Mm-hmm. I onda, to je bio jedan lepe.
1: I šta ste vi tu slikali? Znači, počeli ste s mrtvom prirodom, a kasnije za taj prijemni?
0: Pa, prijemni je jako bitan zato što, prvo, sam prijemni traje nekoliko dana. Radi se, ne znam kako bi što bilo, po 2-3 dana se radi jedna slika, pa onda se radi akt po modelu isto, par dana, tako nešto, ne mogu tačno da se setim, ali uz to se predaje i nešto što se zove mapa slikarska i tu treba da budu 10 tabli sa malim crtežima, 10 tabli sa malim slikama, kroki i tako dalje, pa onda isto studije.

0: je po modelu, ja to ništa nisam imala. Nešto desetak tih studija je trebalo, znači...
1: Sve po deset.
0: Da. I onda sam ja tu u stvari radila bez prestanka. Ja sam non stop tu bila i radila, a isto su tako dolazili ti ljudi i tako s vremena vreme i ti modeli. I onda smo se tu združili i tako bili po cijel dan tu u celjeju, baš bilo onako interesantno. I tako, prošlo sam.

0: you when you're under my skin.
1: Uglavnom radili ste to što volite, stekli nove prijatelje, da, a i primili su vas na akademiju.
2: I primili su me, hvala Bogu, i tako krenuo taj neki period posle.
1: Akademija nije prošla tako brzo kao škola.
2: Jo, jest.
1: Visoka i akademija je prošla.
2: Jo, jest, i to tako isto bio jedan prelep period. Mislim, to kao traje duže, ali to je isto tako, ima nas malo, bilo nas je tu nekako desetak na toj klasi i isto smo po ceo dan bili na fakultetu. I onda se nekako isto tako združili, zbližili i tu nam je nekako bilo sve, ne znam, ta akademija, to tako bio jedan izolovan sistem skroz i stvarno prelepo, prelepo neko vreme i sa kim god se čujem nekako jao kad bi mogli malo samo da se vratimo.
1: Ostali ste u kontaktu i dalje?
2: Pa ostala sam sa nekim naravno, izgubilo se, to je, došli smo sa svih strana isto.

0: I tako, ali pratim njihov rad i tako, ono, nekad se i čujemo. Eto, ima sredno vreme i tih nekih kolonija, to se dešava, pa neki su u tim pričama, onda neko vas kontaktira, zove vas, onda se opet sretnemo nekad negde i tako, pa lep je to neki život, šta je znam, interesantno.
1: životu jednog umjetnika.
0: Da,
1: Nakon
0: da.
1: akademije, šta ste radili, Marina? Jeste počeli se baviti nekim radom kao slobodni umjetnik, slikali, prodavali svoje slike?
0: E, posle akademije kreće život. To je malo teže, pošto na akademiji svi vas uče kako da slikate dobro i tako dalje, ali niko vas ne uči kako da živite posle od toga.
1: Kako da slikate
0: E,
1: komercijalno.
0: da. I tu su onda i ti neki unutrašnji lomovi, da li slikati komercijalno, da li odustati od svog nekog tog stila pravca ili gurati to svoje po cenu da možda ne ide baš najbolje i tako. Mislim, tako život neki pun nekakvih dilema unutrašnjih, ne znam. Ali malo sam se vratila onda tad u svoj rodni grad. I recimo ja sam tek tad u stvari prvi put imala svoj kompjuter. Da. Mislim, to je to vreme bilo, nisam
1: Da,
0: ja
1: to je
0: kao
1: bilo
0: izvan
1: normalno,
0: slučaj, da.
1: da.
0: I internet recimo, tad je bio onaj dial-up, ako se sećate, ono, priključak preko telefona, pa nešto malo kao vidiš. I onda sam instalirala Photoshop i tu sam krenula malo da proučavam sama na svoju ruku dizajn. Misleći da možda je to neki pravac, neki put gde bih ja mogla da sebi obezbedim te neke financije, a da ipak i ne zapostavim ovaj drugi deo. Ali to se vremenom sve izmešalo, tako da ne znam.
1: Da. Radili ste vi ilustracije za knjige, kao što
0: Da.
1: kažete, pravili vizuelne identitete,
0: Da.
1: murale, aplikacije, ilustracije za časopise,
0: Da.
1: korice knjiga, svašta ste radili,
0: Pa
1: Marina.
0: svega bilo i onda više puta se desi da recimo neko od prilike zna šta ja radim pa mi ponudi neki posao koji ja nemam pojma kako bih i onda ja prihvatim posao pa bukvalno kroz taj neki rad u stvari savladam ili neki program ili nešto tako, uvek je različito i morate da konstantno da učite, da se nadograđujete, da ne znam.
1: Jasno.
0: Da.
1: Imali ste mnogo izložbi, a za vaš rad kažu da je to granica između snova i fantazije. Ja mislim, jedna od posljednjih vaših izložbi je Oda komforu.
0: Da.
1: Da, zašto taj naziv? Šta slikate tu?
0: Da. Kako sad to ukratko da
1: Ne mora ukratko, možete i opširnije. Kako nastaju slike?
0: kako nastaju slike. Recimo, krenemo neko, šta ja znam, mene je nekako uvek manje interesovala ta neka realnost, portreti, pejzaži, to nešto što se vidi na prvi pogled. Uvek me nekako interesovala više ta ljudska psiha, snovi. Ja dosta i spavam i dosta i sanjam i pamtim te svoje snove i često budu jako onako uvrnuti. I
1: Tu nalazite inspiraciju
0: pa bude,
1: najveću.
0: da, i često samo sebe zasmijem pa me to probudi, ono, i sna. Budu baš nekad i smešni. Neka razna bića, neka tako. Čudesa i da, to mi često bude i polazna neka tačka. Taj nesvesni naš deo mi je interesantan kako nam dolaze ti neki podaci i da kažem da mi je taj crtež u osnovi bitan, od njega ne odustajem, on je tako prepoznatljiv baš. Isto tu puno nekakvih bića i čudesa, ne znam, obično radim tušem i to mi je kao neki, to stalno radim, to nekako dođe kao dnevnik. I radim ga tako što u startu stvarno nemam zadatu temu, nešto samo počnem te linije tako pa vidim šta će.

0: će biti i ceo taj proces mi je interesantan da ja bukvalno sama sebi pričam neku priču koju ne znam kako će da se završi. E onda to je jedan stil da kažem, a drugi se tako razvija i menja se vremenom, ali u osnovi mi je bitna ta neka naracija, bitna mi je priča, to mi je interesantno, i ta neka slojevitost, to mi je interesantno i kod ljudi, kako svi imamo te neke lere, neke slojeve, neke te socijalne maske, i onda da ih na neki način ja prepoznam i da ih definišem, onda im često dajem ja ime i onda još i kad ih nacrtam i tako da to bude. I zato često se pojavljuju ti likovi koji imaju nekakve maske, to su neka zoomorfna bića, na primjer, ne znam, telo neke žene, a recimo glava neke ptice i tako bude razni neki. A nekad bude recimo neki lik do pola onako vrlo realističan, a onda od pola bude samo nažuljan, da kažem, ili tako.
1: Da, i neko pitanje koje sami neki sebi često postavljate. Da. Šta ostaje nakon rušenja svijeta? I ovog vanjskog i unutrašnjeg.
0: Da, da, da. Pa uvek pravim tu paralelu nekako između unutrašnjeg svijeta i spoljnjeg i to, da. I sad je ta neka faza tako malo izgleda postapokaliptično. U vizualnom smislu mene privlače te, možda to ima veze to sa tim odrastanjem u Boru, sa tom industrijom. Ja volim te raspale zgrade, na primjer, ili te napuštene objekte, fabrike napuštene i tako. Posebno kad posle nekog vremena krene priroda nekako da se meša tu i kao da zauzima taj neki prostor unutar tih zgrada i ta kombinacija te prirode i te industrije i tih napuštenih, to mi je nekako u vizualnom smislu baš interesantno.
1: Marina, vi ste imali mnogo samostalnih izložbi i učestvovali na mnogim likovnim kolonijama. Između ostalih, vi ste i učesnik 21. saziva likovne kolonije Lasta 2026. Da li ste prvi put u Banja Luci i Laktašima, odnosno na ovim prostorima?
0: Drugi, prošle godine sam prvi put u stvari došla u Banja Luku. I to je bila zima, pa nisam baš stigla puno stvari da obiđem i da vidim nešto na kratko, ali mi se jako dopao i ljudi ovde i mesto i tako, i mislim imam tu tako i neke prijatelje, pa vidjet ćemo, možda će uskoro i biti neka izložba ovde, isto smo nekim pregovorima, možda tamo do kraja godine.
1: Da.
0: Super mi je sad ta likovna kolonija Lasta ispala, isto nisam očekivala, skoro su me pozvali i pristala sam, trenutno sam tako slobodna, nemam neke obaveze i sviđa mi se zato što je nekako mala, intimna, nas sedmoro je na koloniji i onda smo se tu lepo nekako združili i baš je prijatno. Dosta ja radim i dosta znam kroz taj rad da se malo izolujem od sveta i onda je, mislim, dobro da s vremena vreme ipak se vratim u to neko društvo gdje si baš okružen svim tim umetnicima, da se malo razmene iskustva, da se vidi kako šta drugi ljudi rade. I tako, mislim da treba da se praktikuje.
1: Da, da, znači volite da učestvujete na likovnim kolonijama.
0: Da, da, da.
1: Evo, koji su motivi koji radite, evo konkretno na koloniji Last? Šta slikate?
0: Pa oni su nam dali tu potpunu slobodu, tako da sam ja samo nastavila ono što inače radim. Znači, kažem te, neke postapokaliptične elemente sa tim nekim likovima, čudnim, dosta koristim kolaž i sad sam isto. Odradila sam tako neka tri platna manja, mislim 40x50. I kažem, i te slike su tako slojevite. Prvo radim dosta tog kolaža i onda na kraju obično bude neki akril u kombinaciji sa nekim markerima i tako.

0: Slušate emisiju Dobroveče čovječe, vaša i naša gošća, poštovani slušalci, je Marina Milev, akademski slikar, profesor likovne kulture, grafički dizajner. Marina, predavali ste u osnovnoj školi 3. oktobar likovnu kulturu. Kakav ste bili nastavnik? Da li dijelite petice da biste promotivisali učenike da zavole likovnu kulturu ili ste ipak malo ono realniji? Šta roditelji očekuju od vas?
1: To je baš priča za sebe. I ostvari, i kad sam bila mlađa, nekako imala sam neko saosećanje prema tim nastavnicama, nekako sam uvijek mislila da mi je jako teško. I kao, ja ne bih voljela da sam na njihovom mestu.
0: No, međutim.
1: Da, ali život uvijek to tako malo nas navede, tamo gdje ne bismo baš. I podeljeno mi je mišljenje, nekako postoji deo koji mi se jako sviđa i deo, mislim, izazovno je stvarno. Izazovno je u smislu da ispred vas je, ne znam, 25-30 deteta, i svako ima neku svoju priču iza sebe. Ne možete na isti način da pričate sa svakim detetom. Mislim, nekome možete da kažete bilo šta i neće ga dotaći ništa, a nekome je dovoljno da ga pogledate na neki način koji njemu nije prihvatljiv i da se ono, recimo, povuče zbog toga ili tako. I onda stalno

treba tražiti taj neki balans, neki pristup sa svakim gledom da bude poseban. I pa šta ja znam, mogu da kažem da me deca vole uglavnom. I ne bih volila da, mislim, trudim se da bude ipak malo nekako opuštenije, stvarno je specifičan predmet i ne bih volila da sada to svi shvate kao da su nekako u vojsci, da to

0: ljude, volim da im dam neku slobodu, da kažem da svakom detetu pristupim na neki jedinstven način, da ako neko baš ne voli nešto da radim, da mu dam neke druge opcije, da to opet na kraju krajeva izgleda kao neki čas, da im ipak prenesem nekakvo znanje i tako, ali kažem, dozvoljavam im tu i da komuniciraju međusobno i tako, da ipak bude malo opuštenije.
1: Marina, može li već u tom periodu možda da se nasluti da bi neko mogao da bude slikar, da se otkrije taj talenat kod djece?
0: Može, tačno se vidi, ima djece, stvarno ima jako talentovane djece. Uglavnom sada više njima nije toliko zanimljiv taj neki klasičan pristup koji smo mi, neke druge stvari su sada njima interesantne, drugo, mnogo im je kraća pažnja i onda treba im dati, treba malo da se mi uskladimo sa njima, ne možemo da radimo na isti način kao što se radilo pre 10, 15, 20 godina, drugačije su deca sada. I onda volim da im dam i te neke teme, oni sada dosta, recimo, isto vidim da vole te anime, recimo, te japanske neke crteže i tako. I onda pustim ih ja da to rade svoje. Davala sam im, recimo, da radimo kao neku stop motion animaciju, da tako probaju neke stvari koje nisu baš klasične, eto. I mislim da se njima to sviđa, da takav način. Eto.
1: Ali davali ste im dobre ocjene, ili tako, da ih malo motivišete, petice,
0: pa da,
1: četvorke,
0: da,
1: ne znam, da.
0: Da, ne volim da dajem loše ocjene, stvarno. I ja kad bih mogla, ja bih ukinula barem iz tih nekih predmeta ocjenjivanje. Stvarno je nezahvalno.
1: Jeste, mislim, da ostane ono opisno nešto, ističe se,
0: da, na primjer, nešto, tako nešto, da. Ali stvarno ocjena, kako dati ocjenu za rad, mislim.
1: Za umjetnički rad, da. Za neku umjetničku djelu, da.
0: Baš je
1: svi imamo drugačiji pristup ili tako, i drugačije
0: pa
1: viđenje
0: jest,
1: svega.
0: Pa jest, kako ja mogu da kažem, sad je to loše, pa to je njegov neki svet, mislim. Ne mora sunce da bude žuto, možda je njegovo sunce zeleno, crveno, plavo, kako god. Mislim, to je njegovo.
1: Malo abstrakcije,
0: pa
1: nije
0: da.
1: Na odmet.
0: Da.
1: Marina, dok ste bili slobodan umjetnik, odnosno i sada ste, stekli ste mnogo interesantnih iskustava, putovali ste mnogo, imali ste mnogo projekata, poznanstava. Mm-hmm. Kada je o putovanjima riječ, mm-hmm. gdje ste bili, koje putovanje pamtite, šta biste izdvojili? Mm-hmm.
0: Pa eto, to je dobro, na primjer, kod tog umjetničkog života. Loša stvar je što nikad ne znate tačno na čemu ste, uvek, posebno sa godinama, možda vam više treba neka sigurnost, nešto tako da znate na čemu ste i kako ste, ali stvarno taj umjetnički život ne nudi te delove, ali zato nudi, baš to što kažete, puno nekakvih poznanstva i svi ti ljudi su negdje po belom svetu i uvek imam ta otvorena vrata na raznim mjestima. Tako da putujem i često to budu tako neodređena neka putovanja, u smislu idem pa kad se vratila sam se. Usput još upoznajem neke ljude, pa se često desi da odem negdje, pa se tu napravi nekakav projekat, pa ja onda učestvujem tu i tako. Recimo, mnogo mi je bilo interesantno, sam jednom tako otišla do Ljubljane, tamo imam tu jednu prijateljicu koja je baš iz Bora, ali smo zajedno studirali u Novom Sadu, jako smo dobre, i ona me pozvala, eto tako, da svratim, i to isto baš bilo posle neke kolonije, ja u tom trenutku nisam imala ni posao, ni stan, ni ništa, mislim, do tog trenutka sam živjela u Beogradu, ali se tako desilo, sam u isto vrijeme izgubila i posao i stan, i otišla na tu koloniju, poslije kolonije dobijem taj poziv, i ona kaže, pa dođi svrati do Ljubljane malo. I ja odem sa jednim rancem, tako leto je bilo, mislila sam na par dana, nedjelju dana najviše, tako. Međutim, ja sam tada non stop radila te moje crteže, gdje god sam sela, ja sam to crtala i dok pijem kaficu i dok pričam s ljudima i tako. I to su bili neki mali formati, do A4 najviše. I odem tamo i tako u nekom trenutku, pa bila sam u centru sama, sedala na nekoj klupici i ja te svoje

0: crteže stavim tu pored sebe i mislila sam da u stvari sutra se vratim za Beograd. Međutim, priđe mi neka žena, mislim da je iz Nemačke bila, ima tu dosta turista i tako, ovaj leti baš bude zanimljivo. I pita me za cenu i tako, kao bi ja to prodala, i ja kažem bih, i ona meni to kupi. Posle se vidim sa tom prijateljicom i kažem, pa zaradila sam još neke pare, ostaću još neki dan ovde. I onda sutra krenem namenski to tako. I sutra sam isto tako zaradila, preko sutra, i ja sam ostala celo leto tako tamo.
1: U Ljubljani kod prijateljice.
0: Da. Da. Onda sam ja to njoj počela malo da plaćam tu za stan i tako. Ma bilo je super, mislim to mi leto, ja mislim bilo najinteresantnije. Tu su krenuli da se skupljuju razni neki ljudi oko mene, bukvalno sam bila ono, kao gdje da se nađemo, kod Marine. I tako po cijel dan smo nekako bili tu na ulici, svašta se dešavalo, baš je bilo super. Onda sam sljedeće leto opet tako, i isto cijelo leto bila tamo, to mi je... E, posle već treće nekako krenula neka druga priča.
1: Znači, Ljubljana vam je ostala baš u jednoj lijepoj
0: uspomeni. U mnogo lepom sećanju, da.

0: Da.
1: Tu ste proveli djetinjstvo, završili gimnaziju i tako. Da. Sjećate li se tog vašeg djetinjstva? Je li bilo zanimljivo? Je li bilo mnogo drugara, igara, nekih anegdota?
0: Bilo je interesantno. Bor je baš onako specifično mesto, je kažem, rudarsko, tako radničko mesto, i nema neku istoriju dugačku, nego su ljudi dolazili tu zbog posla sa svih strana, tako kažem, nije bilo onih starosedoce, ne znam nija, nego tako se skupili ljudi i to je sve bila nekako radnička klasa. Mi smo svi bili deca radnika i nije bilo tu velikih odstupanja u smislu da je neko bio previše siromašan ili previše bogat. Svi smo bili nekako isti. I u toj školi isto, redko, možda jedno dete se desi ili dva dete da budu u deljenju, da malo se istaknu više, recimo u tom finansijskom smislu. Ali svidjela mi se ta neka jednakost. I naravno bilo, mislim, lep je to period, zato što smo bili deca pa smo prihvatali sve to kako jeste, tako je, ali taj period je zapravo bio jako mračan. To su bili te 90. nesrećne i tako. Bor je krenuo malo i da se gasi, i krenuli su da pričaju, pa nema više to tamo posla, rude, šta ja znam, plate su krenule, budu loši, krenule masovno ljudi da beže iz Bora. Posto, baš je bio jedan mračni talas tamo. Mada su se tu izrodili neki onako interesantni umetnici u tom periodu. I što se muzike tiče, i eto možda i filma kasnije. I, mislim, kažem, Bor je u vizualnom smislu stvarno interesantan za umetnike. I eto, snimani su tamo i neki filmovi i svašta nešto. I ja volim kad meni dođu ljudi sa strane pa prvi put tamo i onda mi kažu, jao, kao da smo u nekoj drugoj planeti, zato što je okruženje tim dimnjacima i kažem, tim rudnikom, tim površinski kop se vidi sa strane, da. Tako.
1: Vi živite i dalje u Boru.
0: Da.
1: Mislim, kada ste tu, kada niste na nekom putovanju.
0: Pa ja sam zapravo 2018. se vratila iz Beograda i rešila sam kao, pa moglo bi tu da meni sad bude neko gnezdo, da ja sad tu živim. I onda sam počela tu malo da radim i po školama, ali kao zamena, nisam dobila nikad za stalno. I to me tako malo držalo, ali evo sada više nema ni te škole, od 1. septembra više neću raditi u školi. Pa vidjet ćemo šta će biti dalje i kako.
1: Ili imate neki plan?
0: Pa nemaš, ja sam.
1: Neka škola negdje drugdje, ne mora biti u Boru.
0: Da, više sam ovako otvorena da vidimo. Da vidimo šta će biti.
1: Kažete, imate starijeg brata.
0: Da.
1: On voli strip, pa ste i vi tako zavoljeli, da, strip. Čime se brat vaš bavi? Da li je on neki umjetnik?
0: Nije, nema veze sa tim. On isto baš radi tamo pri toj industriji, tako. U Zlatari. Da.
1: On se bavi baš jednim unosnim, lijepim poslom.
0: Da, da, nema veze sa ovim.
1: Marina, što trenutno slikate?
0: Pa trenutno je to, kažem, to što sad radim i na koloniji. Nazvala sam taj ciklus Oda komforu. On ima malo tu i uvek malo gledam da ne bude baš skroz sve ozbiljno. Ne volim tako ni u životu. Volim da i u tim teškim momentima nađem malo dozu humora. Tako da se trudim da kao u svemu tome da slika malo uvek i nasmeje i da se čovjek malo i zapita oko svega. Pa to su sada ove teme koje jesu interesantne, ono, oko prirode, oko zagađenja, oko svih tih stvari.
1: Oko svega onoga što nas sada...
0: Međuljudskih odnosa, da. Pa da, naravno tih, kako da kažem, pa internet, mobilni telefoni, sve to što nekako okupira, gdje se malo i gubimo, i taj odnos između ljudi i tako.
1: Kakvi su vaši planovi u narednom periodu, kada je o slikarstvu riječ?
0: Pa planiram da se baš onako posvetim bez nekog kompromisa sada u nekom narednom periodu. Imam puno ideja i baš mi se radi. I evo sad na koloni baš onako

0: Proletelo mi je vreme. Baš smo dosta radili, tu smo svi zajedno pričamo, ima tu i male gitare i muzike, a ti sediš tu pored, radiš, nešto grickaš i tako, baš je ovo super. I radi mi se, baš mi se radi ovo i kad budem sad se vratila, kažem, imam te neke izložbe već u planu, biće jedna isto u Boru, u oktobru, pa eto kažem, možda do kraja godine i ovde se vidimo.
1: A recite Marina, šta još volite osim slikarstva? Šta još volite da radite? Volite li nečim da se bavite? Imate li neki hobi?
0: Pa sad nekako sve jeste pomalo umetnički, šta da znam. Skoro sam počela, ja volim prirodu, volim te prirodne materijale, drvo, kamen i tako, ali kamen mi je interesantan i uvek tako kad idem negde ja gledam te kamenčiće i onda mi dođe da ih uzmem, a ne znam šta da radim sa njima. I onda sam skupljala tako i u jednom trenutku pa bez veze uzela neki pa nešto počela crtam po njemu pa ispade neki lik. Drugi, treći, deseti i onda sam počela da lepim na njihove magnetiće pa sam onda nešto počela pišem o njima i ispade opet kao neki mali koncept, eto to kao dođe kao hobi, kao nešto što i neki suvenir i tako, pa sam napravila posebnu stranicu baš za te magnetne likove. Svi imaju kao neku ličnu kartu, neki mini opis o svakom liku i tako može da se spakuje i to mi je neki hobi. Volim da sam u prirodi, volim da čitam.
1: Volite da šetate,
0: volim
1: da plivate.
0: Volim da šetam, da plivam, da tako gledam filmove, serije, to.
1: Marina, i za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi poručili našim slušaocima?
0: Šta bih poručila? Pa ne znam, meni je... Ne mogu kažem da je tako taj umetnički život lagan i to baš ima jako puno izazova, ali mislim da je mnogo bitno da čovjek nađe to nešto svoje u životu i da ako ne može da se ceo posveti tome, onda barem jedan deo dana da to bude neki njegov kutak, neki beg, da mislim da svako, da je to baš veliko bogatstvo, da radite nešto što volite. Da. Nemaju svi tu privilegiju, ja stvarno se osjećam onako privilegijom i osjećam uvek tu neku veliku zahvalnost zbog toga što eto mogu tako da živim i da radim to što stvarno, stvarno volim.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i ja vam želim da uvijek radite to što volite.
0: Da, hvala.